107,4 Radio FM. Daješ da te vole stranci.

priroda otpočne priču novog dana, snovi će postati java, a mera naše prisutnosti u stvarnosti sluh. Volite da se budite na klasičan način? Potreban vam je zanimljiv, nesvakidašnji zvuk. Nešto pouzdano? Nešto modernije? Želite najmodernije? Onda svakog jutra osluškujte budilnik na talasu Radio Lotela. Neka svaki vaš novi dan bude drugačiji i lepši. Dobro jutro.

0: cenama u regionu.
1: A kvalitet, materijali, uštede, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
0: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
2: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
3: Bauvin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Liplički Šor, kontakt telefon 063 638 378.

0: rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
3: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
2: Može karticom?
3: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
2: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
3: 069-29-29-209
2: 069-29-29-209.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
5: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu u petak, subotu i nedelju od 10. do 12. jula za vas izdvajamo lubenica i lubenica crna 1 kg 39,90, paradajz 1 kg 94,90, mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 99,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.

Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba ogrev. Da vam

0: U kafe-restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
0: kafe-restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
0: Na vikend akciji od 10. do 12. jula iz ponude izdvajamo dinja 1 kg 49,90, boranija žuta smrznuta friglo 900 g 159,90, kulen slice Carnex 1+1 199,90, pavlaka slatka Megle 500 ml 199,90, aromatična voda vitela, breskva i limun litar i po 69,90, sladoled Capri Frikom 900 ml 399,90, sladoled Quattro najlepše želje Frikom 1600 ml 489,90.
2: Dobrodošli, Ženeva, Evroes. Gordanić, DOO, Novo Selo.

0: Komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 31. jula. Za vas izdvajamo kafa C 200 grama 389,90, zlatni pek 630 grama plus Next Classic breskva 1 litar 239,90, Kinder čokolada 150 grama 199,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
3: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
4: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
2: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja 015 873 388.

0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 10. do 12. jula iz ponude izdvajamo: dinja 1 kg 49,90, boranija žuta smrznuta friglo 900 g 159,90, kulen slice Carnex 1+1 199,90, pavlaka slatka Megle 500 ml 199,90, aromatična voda vitela, breskva i limun litar i po 69,90, sladoled Capri Frikom 900 ml 399,90, sladoled Quattro najlepše želje Frikom 1600 ml 489,90.
1: Dobrodošli Ženeva Evroes.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
3: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
4: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimira Matija.

0: stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
1: Radio Lotel, Lotel, Lotel.
2: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
3: Jeli mali, čiji si ti?
4: Ja sam Lotelov mali oglas.
3: A ti mali?
4: Ja sam Lotelov mali oglas.
3: A ti mali, čiji si ti?
4: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama. Radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršilaca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069-641-336. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896.
1: Našem taksiju potrebni vozači 015-876-133. Naš taksi 015-876-133.
0: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063-304626. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065-820-4189. Na izdavanje lokal površine 31 kvadrat u blizini školskog parka kod Homera, pogodan za sve delatnosti. Za više informacije obratite se na telefone 063-313-560 i 063-8052-885.
2: Firma M&B Trans Novi Slan Kamen d.o.o. izdaje garažna mesta na odličnoj lokaciji Maxi na Lagatoru. Za informacije javiti se na broj 022-2155-999, radnim danima od 8 do 16 časova. Na izdavanje šljivik od 80 ari za kupljenje šljive na pola. Šljivik se nalazi u Koreniti. Informacije na telefon 065-846-4150. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69. Na izdavanje nove nameštene stan od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Restoran Klub penzionera Loznica organizuje zabavu. Specijalni gost Šeki Turković. Sreda 15. jul. Početak u 19 časova. Telefoni za informacije i rezervacije 069 458 1492 i 064 458 1492. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
0: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22097.
2: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju, telefon 065-840-1000. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Obaveštavamo sve državne i privatne organizacije, firme i privatna domaćinstva da u što kraćem roku prije primjene novog zakona o elektronskom otpadu prijave ili donesu elektronski otpad, računare, televizore i ostali električni otpad u firmu Stator, Šabački put, ili pozvati naše vozilo koje dolazi po pozivu 015 876 097. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227. Radio Lotel.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena

0: kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
1: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
0: Može karticom?
1: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
0: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
1: 069-29-29-209
0: 069-29-29-209.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Stara stvar u Novom Bečeju.
2: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.

0: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorant 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg Sorto 499,90.
0: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58. Šabački put.
2: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
3: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
4: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
0: Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.
5: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research, detaljnije na monitoru. Potrošačka korpa.nms.rs.

0: 107,4 MHz FM Stereo Radio Lote.
1: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065-889-3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
3: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
4: Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah.

0: poseti lotel.rs, vesti, 7 dana u Loznici, Lotel Media Group. Šta ima novo? Ima novo. Novo.
1: Servis Lotel Radija.
2: Dani međaša održani su 5. jula na Mačkovom kamenu. Ova manifestacija već 16. godinu zaredom okuplja ljubitelje tradicije, običaje i narodnih nadmetanja iz Podrinja, Rađevine i Jazbukovice. U znak sećanja na jednog od najpoznatijih lozničkih kuvara Radivoja Miće Radičevića, koji je decenijama bio zaštitno lice brojnih manifestacija, u Lipničkom šoru ove nedelje na Petrovdan biće održana prva Mićina pasuljijada. Takmičenje u kuvanju čorbastog pasulja okupit će ekipe iz Loznice i drugih gradova, a organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre hrane i druženja da budu deo ove manifestacije. U filijali Nacionalne službe zapošljavanja u Loznici u toku je realizacija raspisanih javnih poziva za zapošljavanje, a prema rečima vršioca dužnosti direktora filijale Zorana Milovanovića, već su donete i prve odluke po različitim merama. Vreme danas u Loznici sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepen.
0: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
1: Servis Lotel Radija.
3: Radio Lotel.

0: smisao marketing. Marketing. Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
2: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
3: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
1: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
4: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065 25 25 093. Vanilica, slatka radionica.
6: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu

planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga. Svaka proslava postaje uspomena za ceo život.

0: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, listić auto, šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma. Za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 3.

0: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
1: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
4: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381-15-895-213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.

0: Radio.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065 238 2202. Dalija, Dem.
2: Aqualab, u saradnji sa Simulabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
3: I na još preko 145 lokacija.
2: Ali i u Loznici.
3: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brunjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
2: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
3: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac. Preko puta hitne pomoći. Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 8035 991. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
2: aqualab.rs.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Obeležite sveže i kvalitetno meso po odličnim cenama. Posetite Mesaru Dukojević na novoj lokaciji, preko puta kasarne, ulica Alekse Stojnića 2, u Klupcima. U ponudi vas očekuje širok asortiman svežeg mesa, roštiljskog programa i domaćih specijaliteta. Kvalitet, svežina i ljubazna usluga Mesara Dukojević. Mesara Dukojević. Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
1: Odakle se čuju deca? Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
0: Vrtić Cyrano Land.
1: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
0: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
1: Obratite pažnju novu gradu.
0: Prevoz dece do vrtića i kuće.
1: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
0: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064 504 5289. Vrtić Cyrano Land.
1: Kada pomisliš da sanjaš.
2: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV Pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
2: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
2: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
0: Bauwin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063 638 378. Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Lipničkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.

0: kafe-restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
0: kafe-restoran, poslastičarnica, Romansa. Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes. Na vikend akciji od 10. do 12. jula iz ponude izdvajamo dinja 1 kg 49,90, boranija žuta smrznuta friglo 900 g 159,90, kulen slice Carnex 1+1 199,90, pavlaka slatka Megle 500 ml 199,90, aromatična voda vitela, breskva i limun litar i po 69,90, sladoled Capri Frikom 900 ml 399,90, sladoled Quattro najlepše želje Frikom 1600 ml 489,90.
2: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
1: Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača. Dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065 25 25 093. Vanilica, slatka radionica.
2: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu.

0: vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Novo ruho, moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga, gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.
2: Poseti lotel.rs. Vesti. 7 dana u Loznici. Lotel Media Group.
3: Slušate hit dana.

0: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
2: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
2: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
1: Zakazivanja su u toku.
2: Zakažite i vi.
1: 065 468 3502.
2: Relax masaža.
1: Terapeutska masaža.
2: Masaža vulkanskim kamenjem.
1: Indijska masaža glave.
2: Maderoterapija.
1: Ultrazvučna masaža.
2: Vakuum fit tretman.
1: Tretman termoćebe.
2: Tens terapija.
1: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
2: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
1: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
2: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: 065 468 3502.
2: Alex.
1: Alex.

0: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlji i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
1: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
2: Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml

0: Laser Studio, Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser Studio, Slavica Katanić.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research, detaljnije na monitoru. www.potrošačkakorpa.nms.rs.
0: Želiš da hodaš puna samopouzdanja duž cele plaže i da se svi okreću za tobom? Hedera Vita Beauty Concept ima rešenje za vas. Exilis Elite, revolucionarni tretman za oblikovanje tela. Topi masne naslage, oblikuje telo i zateže kožu. Exilis Elite je uređaj najnovije generacije koji kombinuje ultrazvuk i radiofrekventnu terapiju. Daje fantastične rezultate u rekordnom roku. Zakažite svoj termin na 069 305 9995 ili 015 892 306. Hedera Vita Beauty Concept nalazi se u Loznici na trgu Jovana Cvića broj 3 preko puta gimnazijskog parka. Sve informacije o povoljnim cenama možete dobiti na broj telefona 015 892 306 ili 069 305 9995.
2: Prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Neko.
0: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komornika.

zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal

I kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 4.

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu, putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 06050. 050185 Speed 023. Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

0: komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 31. jula. Za vas izdvajamo kafa C 200 grama 389,90, zlatni pek 630 grama plus Next Classic breskva 1 litar 239,90, Kinder čokolada 150 grama 199,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209
3: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
4: Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
0: Novo u našoj ustanovi. Holter EKG omogućava kontinuirano praćenje srčanog ritma tokom 24 sata u svakodnevnim uslovima. Bezbolna, pouzdana i neinvazivna dijagnostička metoda za otkrivanje poremećaja rada srca. Zakažite pregled i sačuvajte zdravlje srca.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
6: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015 882 227.
7: Jeli mali, čiji si ti?
8: Ja sam Lotelov mali oglas.
7: A ti mali?
8: Ja sam Lotelov mali oglas.
7: A ti mali, čiji si ti?
8: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica, Lipnički šor, poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069-641-336. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
1: Našem taksiju potrebni vozači 015 876 133. Naš taksi 015 876 133.
0: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 304 626. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189. Na izdavanje lokal površine 31 kvadrat u blizini školskog parka kod Homera, pogodan za sve delatnosti. Za više informacije obratite se na telefone 063 313 560 i 063 80 5285.
2: Firma M&B Trans Novi Slan Kamen d.o.o. izdaje garažna mesta na odličnoj lokaciji Maxi na Lagatoru. Za informacije javiti se na broj 022 2155 999 radnim danima od 8 do 16 časova. Na izdavanje šljivik od 80 ari za kupljenje šljive na pola. Šljivik se nalazi u Koreniti. Informacije na telefon 065 846 4150. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Restoran Klub Penzionera Loznica organizuje zabavu. Specijalni gost Šeki Turković. Sreda 15. jul. Početak u 19 časova. Telefoni za informacije i rezervacije 069 458 1492 i 064 458 1492. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
0: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
2: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 3766 406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: 107.4, radio FM.
4: Muzičke želje i čestitke na talasima Lotel radija 888-115. Pozovite odmah.
5: Specijalno za Zvonka.

0: medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male Kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora. Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065 468 3502.
1: Relaks masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
0: 065 468 3502.
1: Alex.
0: Alex. Ženjeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa, mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji. Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
1: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
0: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
1: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink. U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica.

0: Klinički asistent primarius dr. Zoran Paunović, dečji hirurg i ortoped na dečijem odeljenju specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja ortopedsku dijagnostiku i lečenje dece sa ortopedskim oboljenjima, deformitetima, kao i zbrinjavanje svih vrsta povreda i njihovih komplikacija. Na pregled kod doktora Paunovića javite se ukoliko vaše dete ima sledeće tegobe: ortopedska oboljenja, deformitete, povrede koštorno-zglobnog sistema, bolove u zglobovima, deformitete kičmenog stuba, razvojne poremećaje kukova. Doktor Zoran Paunović je 15 godina načelnik službe za ortopediju i koštorno-zglobnu traumu Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, doktor Vukan Čupić. Specijalista je dečije hirurgije i ortopedije, a magistrirao je ultrazvučnu dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka. Informacije i rezervacije na telefon 015 895 273 ili na mail decije@banjakoviljaca.rs. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta, koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Bol i gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bol i gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole Gas. Srećan put.
0: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha, koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal

0: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
1: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
2: Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065-25-25-093. Vanilica, slatka radionica.
3: Vaša nova omiljena kafa je stigla. Brasileiro Espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil Kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasileiro Espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasileiro, kafa koja se pamti. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Zaobilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude

0: Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio-televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
3: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 38 83393
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Aqualab, u saradnji sa Simulabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
5: I na još preko 145 lokacija.
4: Ali i u Loznici.
6: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brunjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36006.
4: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
6: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
5: Preko puta hitne pomoći.
6: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644. I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591. Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: Aqualab.rs.
7: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
8: Za vaša najljepša buđenja, kafa, sala.
9: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
10: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
11: letnji program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački

0: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Podrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 grama i 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Braden Sky i CX i drugi po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga. Jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
0: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
0: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
0: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
6: Bauvin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066 855 0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063 638 378.
0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
7: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: U tvom autu.
1: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
0: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
0: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja. A potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Trnjavor tronoški je lako naći, a ovde ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
5: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
6: Laser Studio, Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser Studio, Slavica Katanić.
7: Bulli Gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bulli Gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bulli Gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bulli Gas. Srećan put.
8: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.
9: Lotel Radio 107,4 FM Stara.
10: Šta ima novo? Ima novo.
11: Servis Lotel Radija.
0: Dani Međaša održani su 5. jula na Mačkovom kamenu. Ova manifestacija već 16. godinu zaredom okuplja ljubitelje tradicije, običaje i narodnih nadmetanja iz Podrinja, Rađevine i Jazbukovice. U znak sećanja na jednog od najpoznatijih lozničkih kuvara Radivoja Miće Radičevića, koji je decenijama bio zaštitno lice brojnih manifestacija, u Lipničkom šoru ove nedelje na Petrovdan biće održana prva Mićina pasuljijada. Takmičenje u kuvanju čorbastog pasulja okupiće ekipe iz Loznice i drugih gradova. A organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre hrane i druženja da budu deo ove manifestacije.
12: U filijali Nacionalne službe zapošljavanja u Loznici u toku je realizacija raspisanih javnih poziva za zapošljavanje, a prema rečima vršioca dužnosti direktora filijale Zorana Milovanovića, već su donete i prve odluke po različitim merama. Vreme danas u Loznici sunčano, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepen.
10: Šta ima novo? Ima novo. Novo.
11: Servis Lotel Radija.
13: Radio Lotel.

0: kafe restoranu, poslastičarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
0: kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
2: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
0: Na vikend akciji od 10. do 12. jula iz ponude izdvajamo: dinja 1 kg 49,90, boranija žuta smrznuta friglo 900 g 159,90, kulen slice Carnex 1+1 199,90, pavlaka slatka Megle 500 ml 199,90, aromatična voda vitela, breskva i limun litar i po 69,90, sladoled Capri Frikom 900 ml 399,90, sladoled Quattro najlepše želje Frikom 1600 ml 489,90.
2: Dobrodošli, Ženeva Evroes.
3: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
3: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
3: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
3: 065 468 3502.
1: Relaks masaža,
3: terapeutska masaža,
1: masaža vulkanskim kamenjem,
3: indijska masaža glave,
1: maderoterapija,
3: ultrazvučna masaža,
1: vakum fit tretman,
3: tretman termoćebe,
1: tens terapija.
3: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri
1: i oseti razliku već nakon prvog tretmana.
3: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
3: 065 468 3502.
1: Alex.
3: Alex.
1: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
4: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80A, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se!
3: Tražite sveže i kvalitetno meso po odličnim cenama. Posetite Mesaru Dukojević na novoj lokaciji, preko puta kasarne, ulica Alekse Stojnića 2, u Klupcima. U ponudi vas očekuje širok asortiman svežeg mesa, roštiljskog programa i domaćih specijaliteta. Kvalitet, svežina i ljubazna usluga Mesara Dukojević. Mesara Dukojević.
5: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.

0: Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065 25 25 093. Vanilica, slatka radionica.
1: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu

da planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, Svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga. Svaka proslava postaje uspomena za ceo život. Gordanić D.O.O. Novo Selo.

0: Za bazene, poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
2: Vidimo se u Donjem Crniljevu!
3: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europe.

0: 9,90. Paradajz 1 kg 94,90. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 99,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
3: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu, za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
2: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
2: Duomedic.
4: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023. Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: elektromaterijala. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje.
1: Novo u dijagnostičkom centru Loznica sa novim savremenim 64-slajsnim CT aparatom moguće je uraditi snimanje celog tela za samo nekoliko minuta i dobiti detaljan i precizan prikaz mekih tkiva, organa, krvnih sudova i kostiju. Jedini u regionu radimo angiografske preglede celog tela i najkompleksnije preglede za onkološke konzilijume. Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: U Novom Bečeju.
3: Mlin Žitoprerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žitoprerada DOO Novi Bečej.
4: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
1: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora doktora Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
5: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
6: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
7: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
6: Može karticom?
7: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
6: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
7: 069-29-29-209
6: 069-29-29-209

Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805. Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064-85-94-556. Okružena prirodom van gradske buke. Savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064-85-94-556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.
1: Vrtić Sirano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju. Nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece. Kvalitetni obroci. Kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti. Organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe. Školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Sirano Land. Broj za informacije 063 263 027. Vrtić Sirano Land.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnijeg goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex. Radio Lotel. Lotel. Lotel.
3: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
4: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
3: Ako kasa.
5: Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jul, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17. najviša dnevna sutra u našem gradu oko 33 stepena.
3: Prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
4: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
5: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
3: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
4: Šabački put 57, Loznica.

0: karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru,
3: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Vremenska prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Ako kasa.
1: Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jula, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17. najviša dnevna sutra u našem gradu, oko 33 stepena.
0: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
0: Vi ste na talasima Lotel Radija.
3: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lotel Radija 015 882 227.
4: Jeli mali, čiji si ti?
5: Ja sam Lotelov mali oglas.
4: A ti mali?
5: Ja sam Lotelov mali oglas.
4: A ti mali, čiji si ti?
5: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršilaca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069 641 336. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060 354 0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060 354 0896.
1: Našem taksiju potrebni vozači 015 876 133. Naš taksi 015 876 133.
0: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 304 626. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189. Na izdavanje lokal površine 31 kvadrat u blizini školskog parka kod Homera, pogodan za sve delatnosti. Za više informacije obratite se na telefone 063 313 560 i 063 8052 885.
2: Firma M&B Trans Novi Slan Kamen d.o.o. izdaje garažna mesta na odličnoj lokaciji Maxi na Lagatoru. Za informacije javiti se na broj 022 2155 999 radnim danima od 8 do 16 časova. Na izdavanje šljivi kod 80 ari za kupljenje šljive na pola. Šljivik se nalazi u Koreniti. Informacije na telefon 065 846 4150. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Restoran Klub penzionera Loznica organizuje zabavu. Specijalni gost Šeki Turković. Sreda, 15. jul. Početak u 19 časova. Telefoni za informacije i rezervacije 069 458 1492 i 064 458 1492. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
0: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
2: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 3766 406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Slušate Hit dana.

0: 18,4 Radio FM.
1: Tražite sveže i kvalitetno meso po odličnim cenama. Posetite Mesaru Dukojević na novoj lokaciji, preko puta kasarne, ulica Alekse Stojnića 2, u Klupcima. U ponudi vas očekuje širok asortiman svežeg mesa, roštiljskog programa i domaćih specijaliteta. Kvalitet, svežina i ljubazna usluga Mesara Dukojević. Mesara Dukojević.
2: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
3: Na vikend akciji od 10. do 12. jula iz ponude izdvajamo dinja 1 kg 49,90, boranija žuta smrznuta friglo 900 g 159,90, kulen slice Carnex 1+1 199,90, pavlaka slatka Megle 500 ml 199,90, aromatična voda vitela, breskva i limun litar i po 69,90, sladoled Capri Frikom 900 ml 399,90, sladoled Quattro najlepše želje Frikom 1600 ml 489,90.
2: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
3: Velika akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put. Kafe restoranu Poslastičarnici Romansa Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
4: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
3: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
4: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
3: Pored objekta u Klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
4: I na telefon 060 354 0896.
3: A u Klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
4: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
3: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
4: 060 354 0896
3: ili nas posetite na adresi
4: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte,
3: kafe-restoran Poslastičarnica Romansa.

consciousness. And we are worried.

0: posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Trakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munja Kop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Trakvoš Laki, Munja Kop.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
2: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209

0: Poznica. Radio Lotel, Lotel, Lotel. Radio Lotel, Lotel. Vreme je za vesti. Lotel Media Group.
1: Jedna od najstarijih sugrađanki, Milisavka Petković, proslavila je juče 102. rođendan u domu za stara lica Carski konak u Tršiću, gde je tim povodom priređena proslava kojoj je prisustvovala i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i predsednik opštine Krupanje Mladen Stefanović obišli su radove na rekonstrukciji osnovne škole Borivoje Ž. Milojević u Kostajniku. Projektom je predviđena sanacija i rekonstrukcija kompletnog objekta u koju je uloženo preko 150 miliona dinara. Zdravstveni centar Loznica nastavlja sa ulaganjima u unapređenje zdravstvene zaštite, a najnovija investicija je nabavka vozila za bezbedniji i pouzdaniji prevoz pacijenata na dijalizu. Petrovdansko lilanje običaj je kome se poklanja velika pažnja i koji se zadržao najviše u lozničkom kraju. Po običaju lile se prave od sasušene trešnjine kore koja se stavlja u rastopljen drveni štap. U oči Petrovdana u crkvenim portama na seoskim ali i gradskim raskrsnicama, ulicama i sokacima pale se lile koje se ovih dana u izobilju mogu kupiti na ulicama našeg grada. U znak sećanja na jednog od najpoznatijih lozničkih kuvara, Radivoja Miće Radičevića, koji je decenijama bio zaštitno lice brojnih manifestacija, u Lipničkom šoru ove nedelje na Petrovdan biće održana prva Mićina pasuljijada. Takmičenje u kuvanju čorbastog pasulja okupit će ekipe iz Loznice i drugih gradova, a organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre hrane i druženja da budu deo ove manifestacije. Ljubovija je od 9. do 12. jula domaćin 26. Drinske regate, koja svake godine okuplja desetine hiljada učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva. Organizatori poručuju da je sve spremno za još jedno izdanje manifestacije, koja je postala zaštitni znak ovog dela Podrinja. Evo i prognoza vremena. Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jul, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u našem gradu oko 33 stepena.

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prdnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
1: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg Sorto 499,90.
0: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58. Šabački put.
2: Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća.
0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Zaobilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.

0: usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065-468-3502.
1: Relax masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakuum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta mol benzinske pumpe.
0: 065-468-3502.
1: Alex.
0: Alex.
1: Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065-25-25-093. Vanilica, slatka radionica.
2: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
3: Prodavnice Nego. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Nego.

0: vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065-25-25-093. Vanilica, slatka radionica.
1: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu.

0: planirate venčanje, punoletstvo, krštenje, rođendan, poslovni događaj ili bilo koju drugu svečanost, svečana sala kod Juga pruža eleganciju, udobnost i vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga. Gde svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić.
2: Ženeva, Euro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
3: Na odeljenju mesara u ponudi su sveže juneće i svinjsko meso i oblikovani poluproizvodi od mesa. Mleveno meso, ćevapi, pljeskavice i sveže kobasice. A cene ekstra povoljne. A uslužno pečenje i to može sve po vašoj želji.
4: Odloženo plaćanje za članove sindikata i čekovima građana do 6 meseci.
5: Ponuda važi u objektima Supermarket 1, Robna kuća Lešnica, Market 2 Brezjak, Market 3 Dublje, Market 4 Prnjavor, Market 5 Krupanj, Supermarket 6 Luke Stevića Loznica, Market 7 Zavlaka, Market 8 Jelav, Market 9 Korenita i Supermarket 10 Vojvode Stepe Bogatić.
6: Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
7: Letni program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture.
8: Poslovni centar Stator, Šabački put.
9: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
10: 066 383 393
9: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.

0: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Potrebna vam je PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju, isporuka odmah. Premija PVC, Sremska Mitrovica, Vladimir Matijević.

0: Stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
1: Galerija Podova u Loznici, na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
2: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99. Pilos gusti jogurt, 1,5 kg, 184,99. Saguaro negazirana voda, 1,5 litar, 31,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Analiza vesti. Lotel Media Group.
1: Jedna od najstarijih sugrađanki, Milisavka Petković, proslavila je juče 102. rođendan u domu za stara lica Carski konak u Tršiću, gde je tim povodom priređena proslava kojoj je prisustvovala i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić. Ministar za javna ulaganja Darko Glišić i predsednik opštine Krupanje Mladen Stefanović obišli su radu

0: radove na rekonstrukciji osnovne škole Borivoje Ž. Milojević u Kostajniku. Projektom je predviđena sanacija i rekonstrukcija kompletnog objekta u koju je uloženo preko 150 miliona dinara. Zdravstveni centar Loznica nastavlja sa ulaganjima u unapređenje zdravstvene zaštite, a najnovija investicija je nabavka vozila za bezbedniji i pouzdaniji prevoz pacijenata na dijalizu. Petrovdansko lilanje običaj je kome se poklanja velika pažnja i koji se zadržao najviše u lozničkom kraju. Po običaju lile se prave od sasušene trešnjine kore koja se stavlja u rastopljen drveni štap. U oči Petrovdana u crkvenim portama na seoskim ali i gradskim raskrsnicama, ulicama i sokacima pale se lile koje se ovih dana u izobilju mogu kupiti na ulicama našeg grada. U znak sećanja na jednog od najpoznatijih lozničkih kuvara, Radivoja Miće Radičevića, koji je decenijama bio zaštitno lice brojnih manifestacija, u Lipničkom šoru ove nedelje na Petrovdan biće održana prva Mićina pasuljijada. Takmičenje u kuvanju čorbastog pasulja okupit će ekipe iz Loznice i drugih gradova, a organizatori pozivaju sve ljubitelje dobre hrane i druženja da budu deo ove manifestacije. Ljubovija je od 9. do 12. jula domaćin 26. Drinske regate, koja svake godine okuplja desetine hiljada učesnika i posetilaca iz zemlje i inostranstva. Organizatori poručuju da je sve spremno za još jedno izdanje manifestacije, koja je postala zaštitni znak ovog dela Podrinja. Evo i prognoza vremena. Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jul, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u našem gradu, oko 33 stepena. Radio Lotel. Slušali ste vesti. Lotel Media Group.
1: Autodelovi Wagen, novo kod nas. Delovi za sve tipove vozila, brzo i veoma povoljno. Autodelovi Wagen, zaobilazni put 064 36 36 359.
2: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod Nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta,
3: spoljna rasveta,
2: LED paneli, LED sijalice,
4: LED reflektori.
3: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vista Team, kvalitetna roba, široka i prijatna profesionalna usluga. U Vista Timu, kod Nove crkve, na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, 6. Vista Tim, centar rasvete i elektromaterijala.
3: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
2: Vista Tim, tim koji pobeđuje.
5: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
6: Bauvin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
7: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
6: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauvin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
8: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
9: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
6: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
10: Bauvin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina. Kontakt telefon 066 855-0292. Poslovnica Loznica, Liplički šor. Kontakt telefon 063 638 378.
11: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
12: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
13: Stara stvar u Novom Bečeju.
14: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
15: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liplički šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liplički šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185.
16: Speed 023. Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15 već od 4000 dinara bez PDV-a i 205, 55, 16 po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
17: Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Okružena prirodom, van gradske buke, savršen prostor za vašu proslavu. Mogućnost iznajmljivanja objekta do 100 osoba sa vašim ili našim imenijem. Otvoreni smo za svaku vrstu dogovora. Stankova mehana u Budimliji. Telefon za informacije i rezervacije 064 85 94 556. Stankova mehana, idealno mesto za vaše proslave.

0: odakle se čuju deca. Drugari, zakoračite u zemlju snova. U pravo dečije carstvo.
1: Vrtić Cyrano Land.
0: Mesto kome živi i raste dečija mašta. Dođite da zajedno rastemo, družimo se i učimo.
1: U savremeno opremljenim prostorijama, prilagođenim potrebama dece, Cyrano Land. Tim koji će opravdati vaše poverenje, potkovanje višegodišnjim iskustvom i mladim, obrazovanim, entuzijastičnim vaspitačima. Nudimo zdrave i izbalansirane obroke.
0: Obratite pažnju novu gradu.
1: Prevoz dece do vrtića i kuće.
0: Vrtić Cyrano Land je sjajan, super.
1: Radno vreme do 22 časa. Više informacije na broj 064-504-5289. Vrtić Cyrano Land.
0: Kada pomisliš da sanjaš.
2: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
3: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Velika akcija smrznutog peciva samo u pekari Nenadović. Najjeftinije i najkvalitetnije smrznuto pecivo. 18 vrsta smrznutog peciva, kilogramska pakovanja. Dođite i uverite se u svim objektima pekare Nenadović. Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Litičkom šoru, u ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
4: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica.

0: Jedna kafa je stigla. Brasiliero espresso. Dragi naši sugrađani, Brazil kafa nastavlja tradiciju vrhunskog uživanja. Predstavljamo vam naš novi proizvod Brasiliero espresso. Dugo smo radili na recepturi kako bismo vam ponudili kafu koja kvalitetom parira svetskim brendovima, ali po ceni koja je prilagođena vama. Želimo da luksuz pravog italijanskog espressa bude dostupan u svakom domu i lokalu. Dođite i uverite se u kvalitet po specijalnoj promotivnoj ceni. Loznica, Nova Zelena pijaca i kod biroa Krupanj, Lešnica. Brasiliero, kafa koja se pamti.
1: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva, Evroes.
0: Na vikend akciji od 10. do 12. jula iz ponude izdvajamo dinja 1 kg 49,90, boranija žuta smrznuta friglo 900 g 159,90, kulen slice Carnex 1+1 199,90, pavlaka slatka Megle 500 ml 199,90, aromatična voda vitela, breskva i limun litar i po 69,90, sladoled Capri, Frikom, 900 ml, 399,90. Sladoled Quattro, najlepše želje Frikom, 1600 ml, 489,90.
1: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.

0: tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Potrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 6943 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 6943 175.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Nova medicinska laboratorija u Loznici. Laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking. Na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel Televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora. Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
3: Samo u pekarama Nenadović. Najniže cene, a kvalitet vrhunski. Peciva, burek, pite, više vrsta hlebova, štrudle, vanilice i razne vrste keksova. Samo u pekarama Nenadović.
4: Odlazak kod zubara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
5: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
2: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
4: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen. Ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja. 015 873 388.
3: Laboratorija vašeg doma. Dijagnostički centar Loznica 015 7 100 800.

0: akcija u firmi Stator na bazene, opremu za bazene i hemiju za bazene. Poslovni centar Stator, Šabački put.
1: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
2: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
1: Duomedic.
0: Restoran Zlatna ribica 2025. Loznica. Brod restoran domaće i mediteranske kuhinje. Nudi vrhunsku uslugu u prijatnom ambijentu na reci. Za porodična okupljanja, manje proslave, rođendane i svečane trenutke. Specijaliteti domaće kuhinje, raznovrsna mediteranska jela i jela sa roštilja. Restoran Zlatna ribica, Vuka Karadžića 89. Pozovite i rezervišite svoje mesto na vreme 015 871 671 i 066 5280 441. Sinonim za kvalitet i dobru uslugu. Restoran Zlatna ribica, Loznica.
1: Specijalista ortopedije Vilica, doktorka Ivana Erceg, leči nepravilnosti položaja zuba i vilica kod dece i odraslih. Uz savremenu ortopedsku terapiju, pokretnim i fiksnim aparatima, ispravite svoje zube i obezbedite sebi zdrav i lep osmeh. Pregled možete zakazati u ordinacijama. Doktorka Ljubica Erceg, Pašićeva 17, Loznica. Telefoni 015 874 968 i 063 722 1619. I u Viva Dental, Zanatlijska 14, Šabac. Telefoni 015 350 731 i 062 515 805.
0: Moj grad, moj taksi, City Taksi 015 891 195 i 066 200 260. City Taksi.
3: Vreme je za vikend kupovinu. U okviru vikend akcije u vašem Europromu.

90. Paradajz 1 kg 94,90. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 99,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.

0: U kafe-restoranu Poslasti Črnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
0: kafe-restoran Poslasti Črnica, Romansa. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. Četiri kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Za vaše najljepša buđenje.

0: Kartica vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Stop! Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur, info 015 319 210. Vidimo se.
2: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilnog

supermarketu i svim objektima Mile Prom. Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, Mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra, Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar, Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml, više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg, Sorto 499,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

Potrebna vam je PVC stolarija? Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: Prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Neko.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209
3: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
4: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
5: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona plus 381-15-895-213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
6: U tvom autu.
7: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
6: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
8: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
6: I slušaj Radio Lotel gde god da si.
8: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama. Radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršilaca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji zaobilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069-641-336. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896.
1: Našem taksiju potrebni vozači 015 876 133. Naš taksi 015 876 133.
0: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 304626. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine. Cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189. Na izdavanje lokal površine 31 kvadrat u blizini školskog parka kod Homera, pogodan za sve delatnosti. Za više informacije obratite se na telefone 063-313-560 i 063-8052-885.
2: Firma M&B Trans Novi Slan Kamen d.o.o. izdaje garažna mesta na odličnoj lokaciji Maxi na Lagatoru. Za informacije javiti se na broj 022-2155-999, radnim danima od 8 do 16 časova. Na izdavanje šljivi kod 80 ari za kupljenje šljive na pola. Šljivik se nalazi u Koreniti. Informacije na telefon 065-846-4150. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69. Na izdavanje nove nameštene stane od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065-503-4360. Restoran Klub penzionera Loznica organizuje zabavu. Specijalni gost Šeki Turković. Sreda, 15. jul. Početak u 19 časova. Telefoni za informacije i rezervacije 069-458-1492 i 064-458-1492. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063-261-578.
0: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066-94-22-097.
2: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064-3766-406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065-380-7202. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065-817-2227. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju, telefon 065-840-1000. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Slušate Hit dana.

0: Vikend akcija u svim maloprodajnim objektima Ženeva Evroes.
1: Na vikend akciji od 10. do 12. jula iz ponude izdvajamo dinja 1 kg 49,90, boranija žuta smrznuta friglo 900 g 159,90, kulen slice Carnex 1+1 199,90, pavlaka slatka Megle 500 ml 199,90, aromatična voda vitela, breskva i limun litar i po 69,90, sladoled Capri Frikom 900 ml 399,90, sladoled Quattro najlepše želje Frikom 1600 ml 489,90.
0: Dobrodošli, Ženeva, Evroes.
2: Vremenska prognoza, Lotel Radija. Vremenska prognoza, Lotel Radija.
3: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
2: Ako kasa.
4: Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jula, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17. najviša dnevna sutra u našem gradu, oko 33 stepena.
2: Prognoza Lotel Radija. Vremenska prognoza Lotel Radija.
3: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella. Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel Radija.
2: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
1: Letni program u firmi Stator za bašte, ležaljke, suncobrani i baštenske garniture. Poslovni centar Stator, Šabački put.
5: Usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
6: I zato dođite u masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
5: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
6: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
5: Zakazivanja su u toku.
6: Zakažite i vi.
5: 065 468 3502.
6: Relax masaža.
5: Terapeutska masaža.
6: Masaža vulkanskim kamenjem.
5: Indijska masaža glave.
6: Maderoterapija.
5: Ultrazvučna masaža.
6: Vakum fit tretman.
5: Tretman termoćebe.
6: Tens terapija.
5: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
6: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
5: Masaž i Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
6: Šabački put preko puta Mol benzinske pumpe.
5: 065 468 3502.
6: Alex.
5: Alex.
6: Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065 25 25 093. Vanilica, slatka radionica. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
7: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
6: Duomedic.
8: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
9: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Ležnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Ležnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
10: Vrtić Cyrano Land pruža sve što je potrebno za kvalitetan razvoj vašeg deteta. Program za decu od 6 do 22 časa svakim danom. Celodnevni i poludnevni boravak. Čuvanje dece po satu. Popodnevno čuvanje dece do 22 časa. Obratite pažnju. Nudimo produženi boravak uz izradu domaćih zadataka sa školskom decom. Da, dobro ste čuli. Izrada domaćih zadataka sa školskom decom. Obezbeđen prevoz dece. Kvalitetni obroci. Kreativne radionice, rekreacija i fizičke aktivnosti, organizacija rođendana i slavlja za vaše najmlađe, školica folklora, sport za decu, razvoj govora. Vrtić Cyrano Land, broj za informacije 063 263 027. Vrtić Cyrano Land.

0: Uvili gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa. Kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209
3: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon Venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
4: Aqualab, u saradnji sa Simlabom iz Nemačke, omogućava vam da uradite sve potrebne laboratorijske analize 24 sata dnevno. U Beogradu, na Slaviji, Kneginje Zorki 30.
5: I na još preko 145 lokacija.
4: Ali i u Loznici.
6: U Loznici, Aqualab, Vladislava Brunjevskog 23, preko puta Bolničke kapije, 015 893 840, 062 80 36 006.
4: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
6: I Aqualab, laboratorija u Velikom Zvorniku. Nalazi se u zgradi Čauševac.
5: Preko puta hitne pomoći.
6: Telefoni 056 490 490 i 066 490 644.
5: I u Krupnju, u ulici Vlade Zečevića broj 70, preko puta Doma zdravlja. Telefoni za informacije 015 710 2127 i 062 80 3591.
6: Aqualab, laboratorija vaše porodice.
4: Aqualab.rs.
7: Mink kafa, kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
8: Novo u Dijagnostičkom centru Loznica. Od sada pružamo preglede nefrologa, otorinolaringologa, pedijatra i lekara opšte prakse. Za dodatne informacije pozovite na brojeve 066 800 800 i 015 700 800. Ulica Georgija Jakšića 7, zgrada autobuske stanice u Loznici. Dođite i uverite se u kvalitet usluga koje pružamo i steknite poverenje zajedno sa velikim brojem pacijenata koji su bili naši klijenti.

0: komšijska preporuka u vašem Europromu od 10. do 31. jula. Za vas izdvajamo kafa C 200 grama 389,90, zlatni pek 630 grama plus Next Classic breskva 1 litar 239,90, Kinder čokolada 150 grama 199,90. Odloženo plaćanje čekovima građana je do 1. oktobra 2026. godine. Europrom, vaš ljubičasti komšija.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Laser studio Slavica Katanić. Diodna laserska epilacija najnovije generacije za dugotrajno glatku kožu. Patrijarha Pavla 14. Laser studio Slavica Katanić.
0: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15

PVC stolarija. Imamo rešenje za vas. Premija PVC nudi novu, najpovoljniju, gotovu sedmokomornu PVC stolariju. Prozori, balkon vrata, sobna, kupatilska, ulazna vrata, roletne, komarnici. Premija PVC. Preko 1500 komada na stanju. Isporuka odmah.

0: za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Muzički zemljotres koji se čeka decenijama. Najveći showman Balkana, Dragan Kojić Keba, stiže na Tašmajdan 12. septembra. Koncert karijere, sad i ko zna kad. Keba, ulaznice potražite na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
2: U nedelju 26. jula 2026. godine u Prdnjavoru Tronoškom će se održati 10. jubilarni Svesrpski sabor pod nazivom Boje zavičaja.

0: kao i prethodnih godina, najpre će na seoskom groblju Jezero biti služen parastos svim preminulim meštanima, kao i njihovim srodnicima od 13 časova, uz sasluženje tronoškog arhimandrita Nikolaja, a potom će na saborištu biti organizovano druženje uz bogat sportski program. Prnjavor tronoški je lako naći, a ovdje ste svi dobrodošli. Dobrodošli u zemlju Čirilice.
1: Stara stvar u Novom Bečeju.
2: Mlin Žito Prerada DOO Novi Bečej. Sa tradicijom dugom preko 50 godina. Proizvodnja i prodaja najkvalitetnijeg brašna tip 500, tip 400, tip 850 i stočno brašno. Kontakt telefon 062 774 669 i 062 781 189. Sa naših njiva na vaše trpeze. Žito Prerada DOO Novi Bečej.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj Zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065 25 25 093. Vanilica, slatka radionica.
1: Sve je preukusno, baš onako domaće i zdravo.
2: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
3: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
4: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
0: Slava, praznici, porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u posnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.
5: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
6: Rakvoš Laki, nova samouslužna perionica pored brzog puta u okviru firme Munjakop, predstavlja najmoderniju perionicu za sav putnički i teretni program. Radno vreme non-stop. Rakvoš Laki, Munjakop.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
1: Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jula, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17. najviša dnevna sutra u našem gradu, oko 33 stepena.
0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
4: Tražite savršeni dom. Agencija za nekretnine Potrinje je tu da vam pomogne. Pronađite svoj kutak u okruženju zemlje i inostranstvo. Sa nama ćete pronaći savršenu nekretninu u skladu sa vašim potrebama. Imamo nekretnine od osnovnih do luks ponuda. Na raspolaganju smo vam od 9 do 17 časova u Loznici, u ulici Svetog Save 9 kod biblioteke. Pozovite nas na telefon 061 69 43 175. Mi smo vaš partner u ostvarenju sna o idealnom domu. Agencija za nekretnine Podrinje. 061 69 43 175.
1: Tražite idealno mesto za vaše najlepše trenutke. Dobrodošli u svečanu salu kod

0: vrhunsku atmosferu za vas i vaše goste. Moderan enterijer i pažljivo uređeni detalji čekaju vas u svečanoj sali kod Juga. Rezervišite svoj termin na vreme i proslavite važne trenutke na mestu koje ostavlja poseban utisak. Informacije i rezervacije na telefon 062-275-275. Svečana sala kod Juga. Svaka proslava postaje uspomena za ceo život.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
2: Najeminentniji stručnjaci u oblasti implantologije, hirurgije, parodontologije, protetike konačno su vam dostupni samo u stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja. Jedni od vodećih implantnih sistema u svetu, Breden Sky, ICX i drugi, po ceni već od 300 evra po implantu. Želite li implant i krunu za samo jedan dan? Kod nas je i to moguće. Imate problem sa protezom? Žulja vas? Ne leži dobro? Ne možete da se naviknete na nju? Nudimo vam savršeno rešenje. U svega nekoliko dolazaka. Proteze, implantno nošene lokatorima, stabilne, funkcionalne i estetski neverovatne. Omogućit će vam da se osjećate sigurno i srećno. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja, od totalne bezubosti do kruna za samo 72 sata. Želite li maksimalnu estetiku i funkcionalnost na implantima? Predlažemo vam izradu bez metalnih kruna. Učinite vaš osmeh prirodnim, lepim i privlačnim. U stomatološkoj ordinaciji doktorka Vanja vršimo lasersko lečenje parodontopatije, PRF za brže zarastanje rana i obnavljanje kosti, sve oralno hiruške intervencije i još mnogo toga, jer mi smo čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja u strogom centru grada, ulici Vojvode Mišića 2G, Voćar City. Kontakt telefon 065 636 0334. Vaša doktorka Vanja.
1: Bauwin Dekor, poslovnica Brasina i poslovnica Loznica, Lipnički šor, obilazni put preko puta OMV pumpe. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, čuo sam da imate jednokrilne prozore po super ceni, pa me zanima da li je to tačno i kakvi su to prozori?
1: Da, tačno ste čuli. U pitanju su jednokrilni prozori 60x60 sa običnim staklom po ceni od 5400 dinara, kao i jednokrilni prozori 100x100 sa običnim staklom po super ceni od 10.100 dinara. Znate, Bauwin Dekor proizvodi, prodaje i vrši ugradnju PVC stolarije po najpovoljnijim cenama u regionu.
4: A kvalitet, materijali, ušteda, energija, asortiman i slično, znate, treba mi puno toga za kuću.
5: Da, naravno. Radimo stolariju sa 5 i 7 komora od PVC ekoloških materijala vrhunskog kvaliteta, modernog dizajna, izvanredne zvučne izolacije, propustljivosti svetlosti, ali i značajnom uštedom energije.
1: A u ponudi imamo vrata, roletne, komarnike, trakaste zavese i ostalo što vam treba. I da znate, vršimo besplatnu dostavu u krugu do 40 km. Naravno, vršimo i ugradnju stolarije po ekstra povoljnim cenama.
6: Bauwin Dekor, blizu dovoljno i za vas povoljno. Poslovnica Brasina, kontakt telefon 066-855-0292. Poslovnica Loznica, Lipnički šor, kontakt telefon 063-638-378.
7: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
8: Vaš partner za siguran start. Ristić Auto, Šepak, akumulatori, Varta, Bosch, Banner, Excite, Energizer, Duracell, Fiam, Vesna, Hans. Prodaja, servis, otkup starih, zamena za nove. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063-378-078.
9: Cene padaju, a raspoloženje raste. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom.
10: Mleko šabačko 2,8% mlečne masti, litar 92,90. Mleko Imlek 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Ulje Iskon, litar 195,90. Margarin Vital 250 grama 89,50. Jogurt Lagani 1,5 litar, mlekara Šabac 159,90. Nelino Dubai mlečna čokolada 62 grama 149,90. Nelino čokolada Dubai Rubi 62 grama 189,90. Voda Vrnjci 1,5 litar 43,90. Pivo Heineken 0,33 litra. Limenka 80,90. Vino Carica Milica 1 litar Rubin 339,90. Dav Dezodorans 150 ml. Više vrsta 289,90. Deterđent Duel 2,7 kg. Sorto 499,90.
9: Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom Hipermarket Mile Prom Georgija Jakšića 14 na lokaciji holding kompanije Neli Valjevski put Gradeksova zgrada Šabački put preko puta škole Vuk Karadžić Slobodana Penezića Nova zelena pijaca Žikice Jovanovića 1 Vlade Zečevića 18 Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: letiš.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
3: Vista Team, centar rasvete i elektromaterijala. Vista Team, kod nove crkve na Lagatoru, u ulici Patrijarha Pavla, broj 6. Vista Team, veliki izbor elektromaterijala, LED rasveta, spoljna rasveta, LED paneli, LED sijalice, LED reflektori.
2: Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora.
3: Vista Team,

0: prijava. Velika akcija, LED sijalica, LED panela, LED cevi, spoljne rasvete i LED reflektora. Vi ste tim, tim koji pobeđuje.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, naš dom.

0: licu bara više neće biti jedno neugodno iskustvo, već osjećaj zadovoljstva uz zdrav i lep osmeh. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen vrši usluge dečije i preventivne stomatologije, sve vrste krunica, mostova, proteza, hiruških intervencija, ugradnju implantata, pokretne i fiksne dečije proteze, trajno izbeljivanje zuba.
1: Operacije izvodi specijalista oralne hirurgije Orijen Hodžić.
2: Novo u našoj ordinaciji. Sve vrste stomatoloških usluga vršimo savremenim laserom. Estetska stomatologija, hijaluronski fileri, savremena estetska stomatologija pomoću krvne plazme PRF.
0: A sve to sa materijalima renomiranih svetskih proizvođača. Saradnja i dolazak profesora stomatološkog fakulteta iz Beograda. Stomatološka ordinacija Dr. Orijen, ulica Karađorđeva broj 22 kod benzinske pumpe Meraja, 015 873 388.
3: Rano otkrivanje karotidne bolesti može unaprediti vaše vaskularno zdravlje i prevenirati moždani udar.
4: Akademik, profesor dr. Đorđe Radak, vaskularni hirurg u specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača, obavlja preglede pacijenata koji imaju probleme sa arterijskom i venskom cirkulacijom. Zakazivanje pregleda kod profesora dr. Đorđa Radaka možete učiniti putem telefona +381 15 895 213 ili putem maila na adresu ambulanta@banjakoviljaca.rs. Vaše zdravlje je naš prioritet. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Banja Koviljača.
5: U tvom autu,
6: na mobilnom telefonu ili tabletu,
5: na tvom TV-u ili kompjuteru,
7: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
5: i slušaj Radio Lotel gde god da si.
7: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
8: Uz našu gumu, sigurni na drumu, Ristić auto, Šepak. Za predstojeću letnju sezonu za vas smo pripremili preko 250 različitih dimenzija guma za putnička, terenska i kombi vozila iz grupacije Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Tigar, Sava i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
9: Nova medicinska laboratorija u Loznici, laboratorija Mediora. Sve potrebne analize, profesionalna usluga, prijatan ambijent, prostran parking na adresi Maksima Gorkog 2, zgrada Lotel televizije, preko puta Male kapije bolnice. Više informacija na broj telefona 065 491 4444. Tu smo za vas. Laboratorija Mediora.

0: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipički Šor. Telefon 069-218-5558.
1: Uz nas nema zime za vas. Stovarište Ogreva Žar vam nudi ogrevno drvo u paleti, ogrevno drvo u mreži, metarska drva, isečena, iscepana i doterana na vašu adresu. Istovar dizalicom, najpovoljnija rezana čamova građa, topolova građa, daska, letva po želji i meri, baštenske garniture. Stovarište Ogreva Žar. Nalazimo se u Litičkom Šoru, ulici Žikice Jovanovića Španca, iza manastira Ognjene Marije. Dođite i uverite se u kvalitet. Telefon 062 964 3401.
2: Postoje mesta kojima se uvek rado vraćamo. 25. i 26. jula Donje Crniljevo ponovo okuplja sve generacije na Vašaru u organizaciji udruženja Ognjište 1528. Dva dana, jedan Vašar, bezbroj doživljaja.
3: Vidimo se u Donjem Crniljevu!

0: Ako ste se uverili u kvalitet našeg programa i stekli poverenje u nas, dođite da se reklamirate. Marketing Lovdel Radija 015-882-227.
1: Jeli mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali?
2: Ja sam Lotelov mali oglas.
1: A ti mali, čiji si ti?
2: Ja sam Lotelov najefikasniji i najslušaniji mali oglas.

0: Slušate radio Lotel Loznica na frekvenciji 107,4 MHz. Vreme je da čujemo male oglase. Firmi Bauvin Dekor potrebno više izvršilaca na pozicijama, radnici u proizvodnji 6 izvršilaca i monteri PVC stolarije i sobnih vrata 2 izvršioca. Pogon firme Bauvin Dekor na lokaciji za obilazni put bez broja Loznica Lipnički Šor. Poželjno radno iskustvo. Za više informacija kontakt telefon 069-641-336. Kafe, restoran i poslastičarnica Romansa raspisuje konkurs za posao. Potreban poslastičar i radnik u proizvodnji. Zainteresovani kandidati mogu pozvati na telefon 060-354-0896 ili doći lično u objekat u Klupcima, ulica Drinske divizije 60, pored pošte. Radi dogovora i više informacija 060-354-0896.
1: Našem taksiju potrebni vozači 015 876 133. Naš taksi 015 876 133.
0: Stovarištu Armatron potreban trgovac. Doći lično u preduzeće u ulicu Luke Stevića broj 7 ili pozvati na telefon 063 304 626. Na prodaju Audi Q5 2.0 TDI Quattro S-Tronic 2016. godište, registrovan do 30. juna 2027. godine, cena 16.900 evra. Informacije na telefon 065 820 4189. Na izdavanje lokal površine 31 kvadrat u blizini školskog parka kod Homera, pogodan za sve delatnosti. Za više informacije obratite se na telefone 063-313-560 i 063-80-52-885.
2: Firma M&B Trans Novi Slan Kamen d.o.o. izdaje garažna mesta na odličnoj lokaciji Maxi na Lagatoru. Za informacije javiti se na broj 022-2155-999, radnim danima od 8 do 16 časova. Na izdavanje šljivik od 80 ari za kupljenje šljive na pola. Šljivik se nalazi u Koreniti. Informacije na telefon 065 846 4150. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69. Na izdavanje nove nameštene stan od 40 kvadrata u ulici Žikice Jovanovića 25 sa garažom. Za više informacija pozvati na broj 065 503 4360. Restoran Klub penzionera Loznica organizuje zabavu. Specijalni gost Šeki Turković. Sreda 15. jul. Početak u 19 časova. Telefoni za informacije i rezervacije 069 458 1492 i 064 458 1492. Firmi Stator potrebna radnica za rad na kasi. Sve informacije na broj telefona 063 261 578.
0: Na izdavanje jednosoban kompletno opremljen stan u bulevaru Dositeja Obradovića. Informacije na telefon 066 94 22 097.
2: Na izdavanje parking mesta u zgradi u ulici Gučevska 2A i Bolnička 6. Kontakt telefon 064 3766 406. Potrebna osoba za čuvanje starije osobe 24 sata. Javite se na telefon 065 380 7202. Ukoliko vam je potrebna ozbiljna žena za održavanje kuća i stanova kao i čišćenje, pozovite broj 065 817 2227. Na prodaju Fiat Panda 2013. godište dizel, registrovan do kraja godine, u top stanju. Telefon 065 840 1000. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698. Servis Harmonika Jović. Popravka i prodaja servisiranih harmonika uz garanciju od godinu dana. Također, vršimo otkup svih vrsta ispravnih i neispravnih harmonika. Moguća je i razmena. Dolazimo po pozivu 063 364 903. Vaš mali oglas možete predati u radio televiziji Lotel, Loznica, Maksima Gorkog 2, telefon 015 882 227.
3: Slušate Hit dana.

0: usporite na trenutak. Poklonite svom telu ono što zaslužuje.
1: I zato dođite u Masaži Relax Studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
0: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
1: Vreme je da se posvetiš sebi, jer masaža nije luksuz, to je potreba i vaše telo će vam biti zahvalno.
0: Zakazivanja su u toku.
1: Zakažite i vi.
0: 065-468-3502.
1: Relaks masaža.
0: Terapeutska masaža.
1: Masaža vulkanskim kamenjem.
0: Indijska masaža glave.
1: Maderoterapija.
0: Ultrazvučna masaža.
1: Vakum fit tretman.
0: Tretman termoćebe.
1: Tens terapija.
0: Izaberi masažu ili neki drugi tretman po svojoj meri.
1: I oseti razliku već nakon prvog tretmana.
0: Masaž i relaks studio Alex u Loznici, Kneza Miloša 36.
1: Šabački put, preko puta Mol benzinske pumpe.
0: 065-468-3502.
1: Alex.
0: Alex.
2: Galerija Podova u Loznici na novoj lokaciji Retail Centar Gučevo. Ako birate tepih, parket, laminat, SPC podove, zavese ili draperije, sada nas je još lakše pronaći. Dođite da pogledate ponudu uživo i uz savet naših prodavaca lakše izaberete pravo rješenje za svoj dom. Galerija Podova, Retail Centar Gučevo, Filipa Kljajića, 3G. Dođite, pogledajte i odlučite.
0: Prodavnice Neko. Tvoj lanac iz kraja. Uvek sveže, uvek povoljno i uvek tu, baš iza ugla. Voće, povrće, meso, slatkiši. Sve što ti treba na jednom mestu. Kamp, Brasina, Borina. Prodavnice Neko.
1: U svetu u kom stalno žurimo, poklonite sebi trenutak mira. Jasmin Beauty Centar je mesto gde se lepota neguje stručno, nežno i sa pažnjom. Personalizovani tretmani lica i tela, anti-age nega i relaksacija, jer svaki čovek zaslužuje da se osjeća lepo u svojoj koži. Jasmin Beauty Centar, vaša adresa za negu, balans i samopouzdanje. Njegoševa 47, Loznica. Posetite nas i dozvolite sebi ono najbolje. Jasmin.

0: Vremenska prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa.
1: Meteorolozi za subotu, prvi dan vikenda, 11. jula, najavljuju umereno oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Jutarnja temperatura 17. najviša dnevna sutra u našem gradu, oko 33 stepena.
0: Prognoza Lotel radija. Vremenska prognoza Lotel radija.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Lotel radija.
0: Ako kasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57 Loznica.
4: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex.

0: tražite sveže i kvalitetno meso po odličnim cenama, posetite Mesaru Dukojević na novoj lokaciji preko puta kasarne, ulica Alekse Stojnića 2 u Klupcima. U ponudi vas očekuje širok asortiman svežeg mesa, roštiljskog programa i domaćih specijaliteta. Kvalitet, svežina i ljubazna usluga Mesara Dukojević. Mesara Dukojević.
1: Kasniš na posao, kiša pada, gužva je svuda.
2: Bez brige, tu je Halo Taksi. Brzo stižemo, uvek tačni.
1: Može karticom?
2: Naravno. Prvi u gradu smo uveli plaćanje karticom. Halo Taksi, uvek prvi.
1: Pozovi, opusti se i uživaj u vožnji.
2: 069-29-29-209
1: 069-29-29-209
3: Stomatologija je nekome nauka, nekome praksa, nekome rutina, nekome biznis. Za nas je stomatologija umetnost. Čarobnjaci vašeg osmeha. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja pruža usluge popravke i vađenja zuba, protetike, dečije i preventivne stomatologije, dečije proteze, ultrazvučno uklanjanje kamenca, peskiranje i poliranje zuba, lasersko i kućno beljenje zuba, zubni nakit i drugo. Doktorka Vanja. Materijali renomiranih svetskih proizvođača za vaš najlepši osmeh. Jer vaš osmeh je naša reklama. Ordinacija se nalazi u samom centru Loznice, u pasažu iza kafića In Voćar City, ulica Vojvode Mišića, broj 2G. Telefon 065-63-60-334. Stomatološka ordinacija doktorka Vanja, čarobnjak vašeg osmeha.
4: Totalni pijanac, tipični Balkanac.

Vanilica, slatka radionica. Veliki izbor torti i kolača, dekorativne torte po želji za sve vrste proslava. Pored mrsnih, u ponudi imamo i posne torte i kolače. Radimo i slatki sto za sve vrste proslava. Naš kvalitet potvrdila je i zlatna medalja na Novosadskom sajmu za više proizvoda. Vanilica, slatka radionica, Vlade Zečevića 10, telefon 065-25-25-093. Vanilica, slatka radionica. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Moj grad, moj taksi, City taksi 015 891 195 i 066 200 260. City taksi.
2: Stop. Ako voliš svoj auto, ovo moraš da čuješ. Volkswagen ACP Automotive sada se nalazi na novoj lokaciji. Još veći prostor, još jača oprema i kompletna usluga na jednom mestu. Prodaja vozila, mehanika, elektronika, vrhunska dijagnostika, limarija i farbanje. Dok mi radimo na vašem autu, vi uživate u našoj kafe čekaonici. A ako ste u žurbi, tu je organizovan prevoz i zamensko vozilo. Nova lokacija, obilazni put 80. Da, Majur. Info 015 319 210. Vidimo se.

ponoću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se.

0: ostavljam sve.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

vaša skala je na pravom mestu. Mi smo Radio Lotel.

0: Ovo je Lotel Radio.
1: Muzičke želje i čestitke na talasima Lotel Radija. 888-115. Pozovite odmah.
2: Srećan rođus Mariji i Stefanu.

0: srećan rođus Mariji i Stefanu.
1: Consciousness. Eliruami.

svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

24/7. Ovo je noćni program Lotel Radija. Dobra noć.

Hotel Radio Loznica 107,4 MHz. Najviše hitova.

0: žmuri, slušaj i uživaj. Lotel Radio 107,4 MHz FM stereo.
1: Jedanaesti jul, jedan je čas.
2: Radio Lotel, Loznica, 107,4 MHz. Izdavač Lotel, DOO Loznica, Maksima Gorkog, broj 2, 15.300 Loznica, Srbija. Web sajt lotel.rs, glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Lotel DOO Radio Lotel Loznica ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakonom o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije, registracioni broj medija RA 000 029.

svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.

Svoje slušalce čuvamo u srcu i nudimo više nego drugi. Radio koji ima dušu. Radio Lotel 107.4 FM Stereo.